sabana sa tumba mtaka mama sabana sa tumba kakudunga nasa kwa tu hawe ya baba kufilo kwa tangtoni zanda kanda ntuka naswe kama njamdanalu ya nzwaine kufilo kwa tangtoni zanda kanda kufilo kwa tangtoni zanda kanda kintuka naswe ya bona kemanje zangtumela kemanje zangomfela kemanje kingamu mtifu na kumsanga no